0: Mami opema sem pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Nesu me dono. Ebe tra me tabono yumpa. Benis ofe. Ye nim diye ba ye uprekupe. Yesi ye mami chese. Yesu nyahuho baby. First no ane ye mami. Eirae. Ni unono. Ye nima. Afi uhe na communication. Ase ubiade tune status. Because unse. Obo abrabo ye ukrumna sem towa. Nkwafo dono wo hodada fuzu obie posu posu oh na ye ma mi oh oh oh first room hu ya ni 2 hours kra nessa bai se afi kwafo achu ni green se ehun ye ma me no bene so fe simple ni force ne ho ye e na nanse u betina wo mu ai se omu mfie ni kwa ni mu kakra sa no behu be 60 horse 60 sino on aha mo ma di 360 ko no bo huna 70 years old pia okwa e oyira ama fi wo ni ahwehwe na wo okra fi ye hunu kra ubehun kra ye behunu kra na e bia no ontiasi bibire sisi sa enso ye maami de oh ye maami de yankopon ya drama eno ano a chese ye set mi ka maami yankopon do hin nya nya memfa ndom no.
1: Hi, my name is Benis Ofe, and I listen to Work and Happiness with OPD on Adom FM 106.3.
0: Na no so ne brofo pa so so de pa. Ba wo de feel dem require na bend there.